0: 9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- chegando no finalzinho da hora.
1: Comida que eu não gosto é o tal do arroz doce.
0: Arroz não, doce?
1: Pai. Não gosto de jeito nenhum. Tá na cobra, tá bom demais. Manda um abraço pra nós aí.
0: Mando sim, esse é o meu querido amigo Rogério, da Divisa Nova Sul de Minas. Beijo pra você e pra todo mundo que tá ligado na Clube.